Ko te whare tūpuna, ko ta maoho. Ko te whare kai, ko tauwha. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko maua. Ko mātātua te waka, ko ngai tauwha o te hapū. Ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai.